6 sati, 37 minuta, 23 minute su do 7, trenutno 11 stepeni Celzijusa, tokom dana će ići to i do 23, 4, 5, zmajevi se spremaju, upravo su na aerodromu da polete za Frankfurt, tamo će uzeti još malo goriva, onda preko Velike Bare, ako bude do Sveta Luisa. Mi idemo na puteve Bosne i Hercegovine. Ovoga jutra tamo nas čeka Ksenija Selimović da čujemo najnovije informacije sa puteva, drumova, cesta, autoputeva naše države. Ksenija Selimović.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, 12 sati i 31 minuta. Vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za 2. juni 2026. godine, kroz koji će vas danas voditi Haris i Erna.
1: Čuti mi ja, lako je tebi sa mnom kada kroz prste.
0: U Bosanskoj Krupi ugodno, sunčano, toplo, a ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da će se ovakvo vrijeme zadržati tokom dana širom Bosne i Hercegovine. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a dnevna temperatura zraka će se kretati od 23 do 30 stepeni.

Kada govorimo o stanju na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, ono što iz Bihamka navode jeste da je na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Dakle, poštovani slušaoci, prijethodno navedene informacije vezane su za današnji dan, dakle drugi dan sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une od izvora do ušća. U nastavku programa uživamo u dobroj muzici, nakon koje slijede marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda u 13 sati prilog kolegice Sihade Kršelić sa otvaranja sedmice nauke na Uni. Ostanite s nama.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj ceni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.